中が不意の蒸発と失踪を繰り返す。私の魂は夫と共に世界中を旅行しているの。泥の向こうこの卵で燃え尽きてしまう。切り取られた街の中でもう一度セックスの花火になって燃えてしまいたい。昼というのよ。